0: babu nisa tsakani
1: sai kiga kamar jira ake azira mun sannan sai na taso kuma sai na ƙara kwazo da azama
0: ta like ta don kaji ana muna godiya kuma ga ka kai da ka hada shirin ci kuma Ahmadu Til da ya hada mana sauti Aisha Sharifa fa yake cewa madu da kudin da minti 30 a cikin shirin mu na hantsi.